ریڈین لج لاج تو نائی ہر تج کتکاؤں کے جائی جا کو ٹھاکر اونچا ہوئی سوجن پر گھر جات نہ سوئی سو صاحب ریا بھرپور صدا سنگ نائی پربھ دور کولا چرن سرن ہے جا کے کہو جن کا نہی گھر تا کے سب کوئی کہے جاس کی باتا سو سمرت نج پت ہے داتا کہ

ایسا ہر سے بھی نت دھیائیے. صاحب گرو رام داس صاحب جی فرمان کر دے, ایسا ہر سے بھی نت دھیائیے جو کھن میں کل بک سب کرے بناسا, جے ہر پیاز اور کی آس کیجے تاہر نے پل سب گھال گواس, میرے من ہر اوپر کیجے بھرواسا, جے جائیے تینال میرا سوامی ہر اپنی پید رکھے جنداسا, جے اپنی برتھا کہو اورا پہ تا آگے اپنی برتھا بہ بہت گڑھا سا, اپنی برتھا کہو اور اپنے سوامی پہ جو تمہارے دکھ تک کال کٹا سا, سو ایسا پرب چھوڑ اپنی برتھا اورا پہ کہیے

0: سکندر
1: کو ہر سمان نہیں راجا اے تو پت سب دوس چار کے جھوٹے کرت دیوا جا تیرو جن ہوئے سو ایکت ڈولے تین بون پر چھا جا ہاتھ

آس پیاسی سیج آواں آگے سہ باواں کے نہ بھاواں کیا جانا کیا ہوئے گاری مائی ہر درشن